chor chor ta ma la gu su se ta ne mi la ti rin chung xin ma la ba yu lo ka ne zhe xi gi dam san xi chor chor